0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం, సమయం 1:50 వస్తోంది. ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, యే ఆకాశవాణి హై, ఖబరోం కే సాథ్ మై కౌనైన్ హైదర్. وزیر اعظم نریندر مودی آج بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ باہمی میٹنگیں کریں گے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے این آئی ایف ٹی کے طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کی مالا مال ثقافتی وراثت کو برقرار رکھتے ہوئے عالمی نقطہ نظر اختیار کریں. حکومت نے 1.27 لاکھ کروڑ روپے کے کل اخراجات کے سیمی کون انڈیا پروگرام کے سبھی 6 ستون کو نوٹیفائی کیا ہے. بھارتی بحریہ نے آئی این ایس نپون کو بحریہ میں شامل کیا ہے. نیپال میں تباہ کن اچانک سیلاب کے بعد راحت اور بچاؤ کارروائیوں میں تیزی آ گئی ہے. ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 903 ہو گئی ہے اور 4,000 سے زیادہ افراد اب بھی لاپتہ ہیں. اور فٹ بال میں آج تاشقند میں بھارت اے ایف سی انڈر 20 ایشیا کپ کوالیفائی مہم کا آغاز ملک شام کے خلاف مقابلے سے کرے گا. اب خبریں تفصیل سے.

0: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کرغستان کے اپنے دو روزہ دورے کے پہلے دن بشکیک میں فرینڈز آف انڈیا کے ساتھ بات چیت کی. اس موقع پر یوگا اور مانس اکیڈمی سمیت مختلف شعبوں میں بھارت کے ساتھ کام کرنے والے چار وفد موجود تھے. اس کے بعد وزیر اعظم مودی نے بشکیک میں مہاتما گاندھی میموریل پارک میں مہاتما گاندھی کے مجسمے پر گلہائے عقیدت نظر کیے. وزیر اعظم مودی آج شنگھائی تعاون تنظیم کے ممبر ملکوں کے کئی رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ بات چیت بھی کریں گے. ان میں روس، ارمینیا، کرغستان اور ایران کے صدور کے ساتھ میٹنگیں بھی شامل ہیں. جناب مودی کل شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کی 26ویں سربراہ میٹنگ سے خطاب کریں گے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج کہا ہے کہ ٹیکسٹائل اور ملبوسات کا شعبہ نہ صرف بھارت کے ثقافتی ورثے کا ایک اہم حصہ ہے بلکہ یہ لاکھوں افراد کے گزر بسر کا ذریعہ بھی ہے. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی این آئی ایف ٹی اے کے جلسے تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے طلباء پر زور دیا کہ وہ ملک کی مالا مال ثقافتی وراثت اور اقدار سے مربوط رہنے کے ساتھ ساتھ ایک عالمی نقطۂ نظر اختیار کریں. فیشن صنعت میں خواتین کے ابھرتے رول پر زور دیتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ تقریب میں موجود تقریباً 4000 طلباء میں سے 85% خواتین ہیں.
1: فیشن ٹیکنالوجی بھی ایسا چھیتر ہے جس میں وشو استر پر بھارت کی بھومیکا بڑھانے کو اوپار سمبھو بنائے. آپ کو اس اوسر کا لابھ اٹھانا چاہیے. اس پریاس میں آپ پرن رکھے کہ آپ کی سوچ ویشک ہو لیکن آپ کی جڑیں اپنی مٹی کی وشیشتتا اور جیون مولیہ سے جڑے. اس طرح آپ نہ کیول سکسیسفل پروفیشنل بنیں گے بلکہ بھارت کی سانسکرتک وراثت کے سنرکھن اور سمبردھن میں بھی اپنا یوگدان دے سکیں گے.
0: وکست بھارت 2047 کے نظریے میں تعاون کی خاطر نوجوانوں پر زور دیتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ طلبہ محض نوکری تلاش کرنے والے نہ بنے رہیں بلکہ وہ نوکری فراہم کرنے والے اور دیگر کے لیے روزگار کے مواقع قائم کرنے والے بنے. صدر جمہوریہ نے کہا کہ گزشتہ چار دہائی میں این آئی ایف ٹی کے طلبہ اور پیشہ ور افراد نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر اہم حصولیات بھی حاصل کی ہے اور ملک کا نام روشن کیا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے سابق صدر جمہوریہ اور بھارت رتن ڈاکٹر پرنب مکھرجی کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب شاہ نے کہا کہ سابق صدر جمہوریہ ایک ایسے سرکردہ منتظم اور اسکالر تھے جنہوں نے ملک کے لیے اپنے پختہ عزم اور دہائیوں پر مبنی اپنی عوامی زندگی میں آئینی اقدار کو ترجیح دی. جناب شاہ نے مزید کہا کہ ان کی میراث رہنماؤں کو ترغیب دیتی رہے گی. حکومت نے آج 1.27 لاکھ کروڑ روپے کے کل اخراجات کے ساتھ سیمیکون 2.0 اسکیم کو نوٹیفائی کیا ہے تاکہ ملک میں چپ مینوفیکچرنگ کے ایکو نظام کو فروغ دیا جا سکے. اس کے ساتھ ہی آئندہ برسوں میں بھارت عالمی سیمی کنڈکٹر صنعت کے بازار کا تقریباً 10% ہو سکتا ہے اور عالمی سیمی کنڈکٹر کے معاملے میں بھارت ایک زیادہ اہم رول ادا کر سکتا ہے. الیکٹرانک اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج نئی دلی میں سیمیکون انڈیا کے سبھی 6 ستونوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کے بعد میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے یہ بات کہی. جناب ویشنو نے مزید کہا کہ حکومت کی توجہ ملک کو عالمی سیمی کنڈکٹر ویلیو چین میں پختہ طور پر شامل کرنے پر ہے. انہوں نے کہا کہ عالمی سیمی کنڈکٹر صنعت کے متعلقہ فریقوں کے درمیان یہ اعتماد ہے کہ بھارت آئندہ دہائیوں میں اہم سرمایہ کاری کے لیے ایک صحیح اور مناسب مقام ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارتی بحریہ نے آج ممبئی کے نیول ڈاک یارڈ میں نستار زمرے کے دوسرے ڈائیونگ سپورٹ ویسل آئی این ایس نپون کو بحری بیڑے میں شامل کیا. اسے متعلق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بحریہ کے سربراہ ایڈمرل کرشن سوامی ناتھن نے کہا کہ حکمت عملی کی تبدیلیوں کے اس دور میں نپن زیر آب خصوصی صلاحیتوں میں ایک زبردست اضافہ ہوگا جو گہرے پانی میں کثیر رخی کارروائیوں کے لیے درکار ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ نپن سے غوطہ خوری اور زیر آب بچاؤ کارروائی کے طور پر کارروائی کی مغربی بحری کمان کی صلاحیتوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا. ہندوستان شپ یارڈ لمیٹڈ ایچ ایس ایل وشاکھاپٹنم نے نپن ملک میں ہی ڈیزائن اور تیار کیا ہے. نیپال میں گزشتہ ہفتے تباہ کن سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 903 ہو گئی ہے جبکہ 4247 افراد سے زیادہ کا اب بھی اتا پتہ نہیں ہے. نیپال کی قدرتی آفات کے خطرے کو کم کرنے اور اس کے بندوبست سے متعلق

0: اتھارٹی کے مطابق اتوار کو 2502 کی تعداد سے اب یہ تعداد بڑھ گئی ہے. نیپال کے سبھی 8 اضلاع سے لاشیں برامد کر لی گئی ہیں اور بچاؤ کارکن لاپتہ اور پھنسے ہوئے لوگوں کی تلاش کی خاطر کارروائی انجام دے رہے ہیں. اس دوران تقریباً ایک درجن پن بجلی پروجیکٹوں میں کم از کم 933 ورکروں کے پھنسے ہونے کا اندیشہ ہے. بھارت کی بچاؤ ٹیمیں اور دیگر ماہرین پن بجلی پروجیکٹوں کی ملبے سے بند ہوئی سرنگوں کے آس پاس تلاشی کی کارروائی کر رہے ہیں. محکمہ موسمیات IMD آج اڈیشہ اور چھتیس گڑھ میں انتہائی شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. مدھیہ پردیش کے مشرقی حصوں میں موسمیاتی تبدیلی کا بڑا اثر پڑ رہا ہے. کچھ علاقوں میں ڈیم کے گیٹس کو کھولنا پڑا جبکہ سیلاب کی صورتحال کے سبب کئی علاقے مشکل حالات سے دو چار ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: مشرقی مدھیہ پردیش میں تیز بارش کے سبب دریاؤں اور ڈیم میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے جس کے سبب کئی علاقے مشکلات سے دوچار ہیں. شاہڈول میں بان ساگر ڈیم میں پانی کی سطح بڑھنے کی وجہ سے اس کے گیٹس کچھ دیر کے لیے کھولنے پڑے. چترکوٹ میں منداکنی دریا میں پانی کی سطح تقریباً 30 فٹ بڑھ گئی ہے. گورگی ڈیم ٹوٹنے کے سبب کئی علاقوں میں پانی بھر گیا جبکہ پانی کے تیز بہاؤ سے رام گھاٹ کے بڑے پل کو نقصان پہنچا. وزیر اعلیٰ موہن یادو نے کل چترکوٹ کا دورہ کر کے سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا اور راحت کیمپ میں لوگوں کا حال جانا. محکمہ موسمیات نے آج ریوا، مئوگنج، مہر، سیدھی، امریا، شہڈول، ڈنڈوری، انوپور، منڈلا، سیونی اور بالا گھاٹ کے لیے شدید بارش کا الرٹ جاری کیا ہے. نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ.
0: فٹ بال میں بھارت کے مردوں کی 20 سال تک کی عمر کی قومی ٹیم آج تاشقند کے دوست لیگ اسٹیڈیم میں ملک شام کے خلاف چین کے AFC Under-20 ایشین کپ 2027 کوالیفائرز مہم کا آغاز کرے گی. بھارت کو گروپ بی میں میزبان ازبکستان اور بنگلہ دیش کے ساتھ رکھا گیا ہے. بھارتی ٹیم کا مقصد 2006 کے بعد پہلی بار AFC Under-20 ایشین کپ میں واپسی کرنا ہے. خواتین کرکٹ میں بھارت نے T20 ایشیا کپ 2026 میں اپنی مہم کا شاندار آغاز کیا. کل رات دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں تھائی لینڈ کو 94 رن سے شکست دی. پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے 20 اوورز میں 9 وکٹ پر 159 رن بنائے. شفالی ورما 64 رن بنا کر سب سے زیادہ رن بنانے والی کھلاڑی رہیں اور انہیں پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ باہمی میٹنگیں کریں گے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے NIFT کے طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کی مالا مال ثقافتی وراثت کو برقرار رکھتے ہوئے عالمی نقطہ نظر اختیار کریں. حکومت نے 1.27 لاکھ کروڑ روپے کے کل اخراجات کے سیمی کون انڈیا پروگرام کے سبھی 6 ستون نوٹیفائی کیا ہے. بھارتی بحریہ نے INS نپون کو بحریہ میں شامل کیا ہے. نیپال میں تباہ کن اچانک سیلاب کے بعد راحت اور بچاؤ کارروائیوں میں تیزی آ گئی ہے. ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 903 ہو گئی ہے اور 4000 سے زیادہ افراد اب بھی لاپتہ ہیں. اور فٹ بال میں آج تاشقند میں بھارت AFC Under-20 ایشیا کپ کوالیفائر مہم کا آغاز ملک شام کے خلاف مقابلے سے کرے گا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral meetings with leaders of Shanghai Cooperation Organization member states in Bishkek today. Government notifies all 6 pillars of Semicon India Programme 2.0 with total outlay of 1.27 lakh crore rupees. President Draupadi Murmu calls upon NIFT students to adopt global outlook while remaining rooted in the country's rich cultural heritage. Indian Navy commissions INS Nipun, a special designed platform to support wide spectrum of diving and underwater operations. Relief and rescue operations intensify in Nepal after deadly flash floods. Death toll rises to 903 and over 4,000 people still missing. And in football, India is set to begin AFC Under-20 Asian Cup qualifying campaign against Syria in Tashkent today.